bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai ka ba e ya no kauku o kale o o bahu no geya eya mai e ai eya ke kanaka e komo mahalo ko e hanai ai e he pae ka waha e ia no kauku.

Ayya no ke aloha, ayya hanea oe, e komo mai hi loko, yana ya oe, e ai no wa kena, e ka punke he monu, o ia no ka panila.